0: Yo, ngara Johnny ngarpi ju, kayu listening radio 88.9 FM.
1: Pada ngada ngara.

0: นามันมาจีมีมาจะเจอปัดปานมานาวาเรากามาร์ปันกุนยงอนกุนยงอร์เจ้านากายงอนยงอนกุนไงวัดไงงูรานันจูปลอยอาราโกมอติตินกาจารงานดิน
1: ยูนามิร์บุกมักยูรงวาลลมาเรียนดูอะไรก็ว่าตัวเราก็งานยาร์สตูดิโอของยูร์มเรียนของก็ตัวนี้ยันนักคุณมาตุนงามาดาวดราม่าน่าก็เมลคุณน่ารูมูร์มาดังกันน่านักคุณงูระวันนักคุณลูกค้าคุณง่ายตัวดราม่าอุนเดลีน่าง่ายตัวดาร์ตมันนั่งง่ายน่ามาลัยน่าง่ายตัวปากีง่ายเมลโตก็พิจารณ์ลิงก์ยันตรงอุนเดลีรูมูร์น่าง่ายตัวปากีนักคุณดาร์ตมันมันจะเรียนรู้มันนั่งไงถ้าคนเรียนรู้มันเลยมันรู้นักคนตาระก็ตาระเลยมันรู้ก็ยังบลารำมันก็มาได้ยันตรงนี้นักคนตาร์ทมันมันมีอัลโต้ไงก็เดรามไปมันจะเรียนไงตัวเดรามไปตาร์ทมันมันจะน่าหนุกังโหระไงตัวตาร์ทมันมันจะเรียนรู้มันหางไงมีอัลโต้ก็ไปเจนลิงก์ก็ยันไงตัวตาร์ทมันน่าหนุกังโหระนักคนตุกการไงตัวตาร์ทมันมันเลยโยงไงตัวเดรามไปจากระดับใครก็เบลมาครูตาร์ทมันangay into miyak to inga bilma mo yung kurdart mga melkare unili na kung rambang eh kawari po mga tubarko ay ngay ito rin mo yung lang Amerikana yan ngunit dart mga nanu yung ngay angay ito miyak to kagana yan ngunit dart mga nanukang unili ngura na kung ngay ito ngupan o na kung ngay ito manikay ngunit ngupan na kung natutukaryo papala niya
2: yo yan di pala yung maraya pamajit and sa totoo question na kung mara mam ko ngalim mo na kun do ay rica sa book ma kung ay kadal na unya kun mila kamen do na ngalim mo ngunya bilin atil na makan ya ko yang al na kan ngura ngalim mo yulto ngay grupper yulto ngay nga mama yur kana kung ngay grupper kamuro ngay grupper niya wangari yo rica do ay ngay ma book ma mara ngay hindi na unya unguli grupper na ako pala niya kam Tanjang ay manikay, tanjang ay kakal, rom, bungol, nan ngumiyal ko, ay barkwait kong algana yan, yuryak agana, ngunilibliyang ay kan gurong or nan ngunirom, miyal kong taran, napungayan, barkwait kong algan, bijagam, nungun miyal kong duwal, bijan nindu ka, anahan nungo, analtyan nito ka, Rolang mangal manikay maladual nga napulyo sa bilma yung upan pita ngayon yung angari yung makrolang mangal nga napulyo yung upan ngunit hindi murukiyan na kun malton yung nga ra anara ko baburo kana nga ra kumurukur liyaman nga rato umiyaman nga rato na kun na liya yung bilma yung rato yung upan dya kamaan makahanan ngayon ngayon mayal ko yung grupa ninyo doli bilin yung upan yung kanya yung rakay milkari Kabel mamero ni tungupan nga niya. Kamul ko niya ngunin hiling ko. Tal ngay kurupar, biya mak ngay, biya ngunin nga ngayon ma. Mihal ka nung hindi ala na mo. Nindo, ngayon biya bil mamero ira ka, nindo, ngayon biya doon na ira. Nao niyan nung hindi milka rin, biya ngay kurupar. Ngay hiriki ay, ngay doon ay wang ngayon. E biya ngunin kurupar niya. Kaya doon ngunin ngayon na kung, nao biya kurupar ma, ngayon to separation of power kurupar nung mihal ko gana. Pero ito, ano nga, ka nguni ibili yalo, ngunyabi, ngunyabiluhan kayo, ngunyaka, uwepo ngunyalo ngunro. Sabi siya, sa o ngay di kay Rom dya, yaga marahin na barko ay kumay nan mo dira mo, ka nan mo miyal ko. Ngayon dira mo dya, belma mer, ka nan mo miyal ko nga, belma mer, yur nguni ibili. Yur nga nyato ka, na nyaka nga ati, nguni ibili makar, mani kay na hatu miyaman, ngurok ibilihan maltundo, ka ngurok ibilihan liya maltundo, ka makar, mani kay nguni ibilihan maltundo lao. Pikir amat niya na kun ngadil niya ni, yurta kan bitur mar madera mo gar miyal palamit niya ng tinan. Lele mo ba yung kan lele mo ang ulan nali malamoy. Na kun diyan palamit mo niya daw ang lele mo ram, palamit ko pala kuna yurta niya yon mo. Ay yun nga sila bitay tunupagan mad na ngal na win hindi palamit niya kurupra na ngalang ay miyal to dera mo
1: angala nan undo wal mangarin bil mama rang undo angarin do do na marang do wal ngarako arako mil kayar ngar dum pan kamat nyali kana rama ngai kaya ka mil na bala daro pun ni marana bat na marana mil kayar nyan bala yan mi amana ngati nyan api kan na kun kan ngali ngati li adang bala yo aklai le mal lem ringa tang do apa yang ngge do le mangge tinyau na kun marki match sao ngai do le Nah, walaupun kanak merangal, ngai pengalih guru perayur kanak merangal, jaga ngai meeting dia kanak merangal, ni beli wang ngai mula lok mula. Jangan lok ngai nongin melkari, kan nongin dual manikai. Jor muni beli, pala meli ngur tu nawi nakun makannya maram, nanti tungoi kurga pukul maram, manikai, o melkari, o ngur kungoi kuril tikur, o nakarwar kuro, nah nakun ngur ngai mati. Jor ngur ke beli tu no pawaian purpose kurisin go right kuyan, walaupun ngai likan bapuro. Kalau ngah itu melor kolam under itu, mungkin ada piuta melor kuning itu, mango under. Anggur ke itu ngah mil kering umpan, apa lainnya?
3: Yo, kaduan jangan matungama, palai ngalitorong er, kawangan amire nguni kamuru warion, na ngalikan katulak karena min, ngara kaya apa pulkanawe. Yo, beli napulingun ni kuyang anak kon yutay olongoy. Nawi na kon napuli pichan ka kuyang adual napuruin doalal nga maka balawar kuyuna. O napurto milkari na kon ngati walto gitkito na napurong. Pichan napuli kang unin na kon kuyang aka balanyay mala kuyang na uyo napuruin lingun ni kulmaraman. Maringiti niyang ura na kon. Pili ngay tungo ni nakon tiramo yung lirawari yun manikay. Pala ngayon yung miyalktun, milkarin, kadayaw yun na hirungun ni ibilian manikay ya. Ya pala niya malanalina nakon napurjat tungo ni pala niya yung malagoyangan ako yung ngurukam. Kayu walkyan maingitiri.
0: Muli ngay main magtam retira ka muro ni chalang ngari muro ka main getirin ya o numa to ka main getirin yutta mala yolongo yo ya ka muro ko lokal ko no kin gal ni pala nya I mala pili ngulin ko yang ana oi ka ya kor mil ko na mil ni to ya ka yolongo wal Adi aki nakon ngali kadal kamuru ya ngama ngama yun miri ya. Karo lang dun ya marci. Yala lang umiri na jamar kulut na. Yo. Ngama kursole nukung kuyang na un ya. Abitian ngali kakuyang ha. Yuta yol ngoy. Yoro. Ngali nipin ka maringitir. Kanungun jal. Nakon ka jal tiri yuwal kyan. Kuyangin marci man makong. Nindo kamar ngitir. Ya kan itu kuyanga. Ya ikun ya mala. Kuyanga nito marci. Ngama kurian mala. Ngurungi ngayang mar ngiti. Ngunin ika yuwal kialtir. Kaya kamati ya ikun ya kuyangi. Kaduali na nikan mala inguru pardao. Ya kan kuyangi. Charpit mala dao. Tunupan yan. Mar ngiti nyo na jalti. Kamar gitin yan, ma.
3: Ma, linyo, praktek na kuya pa.
4: Oh, Nina.

0: Joulun radio, vantaoi.
1: Joo, bulungan marumaa ayam tao, baik kung lurkon kong joulun, purkanao yung ka, yinin ka, kauraong, abilinya.
2: Why? Ngan malingang, kuno? Dangu barpuro, dawartun local decision making, tal nga mayon, kapman to, para yung almalingkoro, na wit nan ngan gaul maduan tawat tumandanal nga chilim benya miyum pana tanal bacu harang almalingko gunan undangar kangaran ngal magangan beja na ya bacu har moro derwe derwe moro ngurucin ngal malingarungan bilang na ayo malingoyo room do panangal mangamuan anaun yaun ko na ayo danalin yaun ko mulkor lapton maram para pulay baral ko manji kabila niya
3: doon yung nga rechon question ngang doon niya lang war palan ka ning ni nalchana na maduali the room ngay ikal yun barpuro ni doon niya lang lakaram ko
2: ngay apim doon bichan na makam naan ngay am ngaro lakaram ngay am ngay ngadang udumbal yun niya ngalma ngaro jinalaya nina ka na ma kamala jare yun.
3: Kamarang nito duale bukubak maram ngunanan ng question ngunan ngay ngang tur o limito na ma kabular maram kayur na grupan radio walang tao wana ka
4: wibulim di berka yun ayan ka
3: ama
4: ngunan na mirepe na namin na nakundong karang alimuro nilang ngunan liwit karpinang rumur limuro yung ganjar gumungal jahal ngalimurong bayang unangal kan dabay tin kan ngalimurong na malay ngalimurong kan jahal tin wangan darok yun min wangan bili mak nguni ngurura lang o gapman palinya mire uripo ngay uripo gapman kan palinya mire ninan karin ngay bala ngalimurong badawada yura dakan ngala bayang ngalimurong kan lacuk ngal nangal bayangun ngalemurungan darangar yul ngalemur na ngalemur bayangun ngalemurungan darangar ngalemur yul ngudual rum mir mulkur mir jungun mir kakal mir ngalemur wanga mir dual wanga ngalemurung ngalemurung watang mir ngalemur dia kuy wanga pu malang pijakan bayangun ngalemurung ega mantu yang ngai para para urtung ngalemur jakar ngual para kuat kungal ka nam nama kuni ten dungara ten dongara yang alam orang ini dia le room or nenanain cerpen gunja intervention bunan ya aku dakan guna orang ini lemur ngai dakan ngual orang ngai kap mantu bayang ngai bicara yang alam orang mar darang ngar darang ngar nak kunjau orang alam orang dal yor ngun nak kunjal mri balinya beli jal ngalam orang ngan ngurat nak aku malangu bayang ngalam orang ngan bicara yang nangal ngai orang ngai intervention dun dakan ngual para para urtu ngalam run kumbungal ganjar dikana warpap ngal abawa merna ngalim kan ganjar merna nenanang nguni kapman palanya merega don ja yaun go kapman ngai belion anga idi ang kapman tu yaun go jole na manguni ngatil palanya mere mak nguni ngai kan don ja nguni kapman nenan urna ngal ngai kan na ngai kan nguni nakun manang duro ngalim rong yol ngo palakan bicara yalla mirai makarang ulang ngarat tu kap matir ngarat tu dua libel meraman nyap yang ngai kan koyangan kayaun ngong ngai dal dua lingal un mak dua li kap man balang ngai bicara dua naraku time yang ngarat tu bel meraman nguniin dam meramwarun walang yol ngoy yol ngow ya palanya nakun ngule ya ku yar ngule ngaraku indara ngunawi dua li kangora
2: na mana ya bele diron bukul diron danal nawo
3: palanya mirai wallo ngun intervention ngay malang do room do 2007 do kangurung iwal ay bilin ng mga kolwar palekan lakrangal ngalimurung gumung ala warpam na wala na malalimurung ngayang umala nguni ngayang nguni limurkan ngayat tangal niningo ngayang limurung go yol ngo manmak do niya 2019 na diangon bala yutan ngay kapman ngal bilin ng makan ngakul tao bala ngayon ni liang ama kurira liang ama ngamayon mir ngayon ni bala ngay bitiyan akam ngatil ngara rungan maram doal bala idibilin nining uwal yol ngawal ngana purto birka yun bulo ral manapan mir yol ngwal jama rambangi kadukar main mak milkom naling ana pertungutan maram yutan jamar kuling gayutan jamar kuling kawal lang generation to come balanya
4: mangai jangara kal ngai marang durian mangara ngup parang ngai ngai marang tur ngara kal bar pro ngai dal gapman makara daga na mir na purungal makara daga na mir na purungal yon ngai
2: yo
4: o dual room ngai bar pro makar braker ngana purungung room ter pemba puna pudial makar makara ta bija dakal ngai we pindal room ngoro ke nguni walal ya chama makara da bar pro dal room marang tur ngal makara ta room ya ndaka ngai marang tur ya bija yo ya ngo Rugi mandan berpuluh na puluh, lajul lama gaya la. Angai berpuluh kan, namanya unina angai ya cama, mereka kumar angai, ya kang angai ini, bat kap mantu, awalnya angai bayaran berpuluh rugi mandan. Onya lim berpuluh angai, onya balai rugi mandan magaya la rum, nak pun makar ada rum berpuluh mariknya, makar ada kan, namanya berpuluh angai, ya kap mandan balai, ya onya lim berpuluh angai bak tunja.
3: Taruk
4: na nang room na rungin mama.
3: Yaka ngay, muka dar po may napurmakar niya ngayon. Ang dya taruk na nang rungin na bar po ngay grupa na.
4: Yung rungin ngay, kakunin na uyo, na kun nina ka na uyo, kuya ka ngay, kadal tiyan natura doal rungin mama, rungin mama, na natutura room doal amataman, lachukuman, ngurukun bala yulong uwi po niya, yulong uja, nguwa nga watang umili dya. Sabi din, bala bar po wal doal nga mga may na doan na Tiang ungkap mantu biar nangalem bertunggalem berbayar. Nguruk menual mereka kuman ngatil, ngurung balang ngatil ungkap mantu.
2: Yo, arapu aru kunandang umbal ka bakturiro kanangu dua nelingku kamuro. Yo, kabelanya markap mebara.
4: Yo, belen muka.
5: Yo, donjaka program supporting abingor Northern Territory Government Tomala. This program is supported by the Northern Territory Government.
6: Ngaraya ko Rosetta Wecha, ranjang ngaraleka jama, anu makanga mayul ngoreria 88.9. Twal yurwingor.

0: man gin mura ko nga James Bayong dial na kul maka nga 88.9 FM dial kaliwen ko ka stay tune.
1: What are